că ne-ai zice primarul de unde e, cum îl cheamă, ca să-i dorim și noi frumos multă sănătate. Ce mai avem acolo? Ты крутая диджей, фарту тебе в дальнейшем. В дальнейшем. Спасибо, Серега Викторович. Салутари, да, дин Сорболо, deja am zis.